0: with asteroid samples. What kind of matter exists out in space?
1: で、私は、小惑星探査機ハヤブサ2ミッションのプロジェクトマネージャー、リーダーをやっていました。
2: これはハヤブサ2が行った小惑星リュウグウの模型になります。450分の1のスケールですね。実際はこの端から端までだいたい1キロメートル の大きさがある、そういう小惑星です。
0: Ryugu is an asteroid that is in an orbit near Earth. There is also a model of the Hayabusa probe on display. The probe relied on solar power to generate power.
2: はい、これがHayabusa 2のフルスケールのモデルになっています。実際この大きさの探査機が宇宙を飛んでいます。で、この部分はサンプラホーンと呼ばれていて、この先端が小惑星の地面に設置して、でそこでサンプルを採取する、こういう装置になっています。
0: After making contact with the asteroid, Hayabusa collected 5.4 grams of material from it. Although it was a tiny sample, it contained many elements and even organic matter.
1: 元素でいうと ほとんど全部なんですけど、なんだろう、マグネシウムもあれば、アルミもあれば、炭素、シリコンとかで、もちろん水素、とか、ヘリウムみたいなのもあります。もう本当ありとあらゆる物質が あって。
0: Space mining is still in its early stage, but scientists are laying the groundwork for it to become a reality. Will space mining solve the resource shortages that humankind is facing?
1: 今実際に小惑星探査をやっている国っていうと、まだ数は少ないですね。日本、アメリカ、ヨーロッパ、それから、中国がやろうとしていると、これがビジネスになるに違いないからと思ってるからですよね。で、そういう活動は世界中で起きています。
0: Throughout this episode, we have identified elements around us that show how dependent we are on chemistry. Some elements are sources of energy, and others are key drivers in the economy. And the force behind these changes.Is chemistry.
3: 화학 연구들이 저는 인류가 당면한 다양한 문제들을 좀 해결하는 데 도움을 줘야 한다고 생각을 합니다.
4: Yeah, we have to be responsible, you know, act responsibly.
5: Nous sommes au carrefour, nous pouvons prendre à droite, nous pouvons prendre à gauche. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous faisons de ces technologies.
6: 지금까지 다큐멘터리는 에너지와 경제가 화학과 어떻게 이어졌는지에 대한 이야기였습니다. 그리고 생각보다 힘이 되는 화학에 대한 이야기였습니다.
7: We change today. Inspiring daily life. We create tomorrow. Inspired by innovation.Change today. Create tomorrow. Lotte.